0: あ、はい、失礼しました。すみません。
1: East 10 to Walmart. So, silver and just, I know.
2: Copy.